0: slušate sportski program.
1: Prema saznanjima sport kluba ABA ligi bi od naredne sezone trebalo da se priključi Slovan iz Bratislave, koji je spreman da plati specijalnu pozivnicu od 500.000 eura, kao i aktuelni prvak Hrvatske Cibona. Zagrebački klub je načelno prihvatio da plati specijalnu pozivnicu, ali uz uslov da naredne sezone nastupa u Evrokupu. Problem predstavlja stav Hrvatskog košarkaškog saveza, koji insistira da Cibona igra FIBA ligu šampiona i domaće prvenstvo, uz najavu da bi u suprotnom mogla ostati bez financijske podrške od 400.000 eura. Zbog toga je za četvrtak zakazan sastanak predstavnika Saveza i Cibone. Ukoliko Cibona potvrdi nastup u ABA ligi, regionalno takmičenje bi naredne sezone brojalo 20 timova, podeljenih u dve grupe po 10 klubova. Nakon grupne faze formirale bi se top 8 i top 12 grupe, dok bi play-in i barač za opstanak ostali deo sistema takmičenja.
0: Sportski program.